šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: terzo decennio.
1: Radio Scapsi.

dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 60% žmonių negali 10 minučių kalbėti bent kartą nepamelavę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 9-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas grupės YouTube singlas Beautiful Day, po 6 dienų debiutavęs pirmoje Britanijos topo vietoje. Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas Paryžiaus Charles de Gaulle oro uoste, o režisavo jį garsus švedas Jonas Akerlundas.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 9-ąją. 1547-aisiais gimė rašytojas Miguelis de Cervantesas, žinomiausias jo darbas Don Kichotas. 1940-aisiais gimė Johnas Lennonas, vienas iš keturių grupės The Beatles narių, dar žinomas kaip gitaristas, dainų kūrėjas, poetas, vokalistas, humoristas, politikos aktyvistas, aktorius. 1952-aisiais gimė Sharon Osbourne, muzikos vadybininkė ir Ozzy Osbourne žmona. 1960-aisiais gimė Kenny Garrett, amerikiečių saksofonistas. 1970-aisiais gimė alternatyviosios muzikos atlikėjo, kurios įrašai perkami tiek gimtojoje Anglijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra dainininkė, atlikėja ir dainų autorė P.J. Harvey, tikrasis vardas Polly Harvey. Nuo 1978-aisiais gimė Airijos grupės Westlife narys Nicholas Byronas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: SMS rašymas vairuojant padidina avarijos riziką 2300%.
0: Prie kavos puodelio.

ideas about this Pepsi. Jūsų dėmesį spalio 9-osios horoskopai. Avinas – tai didėjančių baimių nerimo metas. Svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas.

nepasiduoti savęs gailėjimui, niūrumui. Jautis, slidus bus finansiniai reikalai, reikėtų vengti didelių pirkinių, neskolinti. Daug lems kantrybė ir gebėjimas rasti išeitį bendraujant su kolegomis. Neverta desperatiškai gelbėti beviltiškos padėties ir daryti neapgalvotų veiksmų. Dvyniai, diena pareikalaus netradicinio mąstymo, drąsos. Derėtų kūrybingai pažvelgti iškilusius darbo rūpešius, į išgirstas naujienas. Vėžys, iki pietų tinkamas metas bendrauti su valdininkais, derėtis dėl palankių sprendimų terminų. Draugai nenorėdami nieko blogo gali jus stipriai nuvilti, tačiau nederėtų jūs smerkti ar visko imti giliai širdį. Liūtas, įvykiai klostosi ne taip, kaip tikėjotės, ypač jausmų srityje. Todėl gebėjimas žvelgti į sudėtingą meilės situaciją nešališkai padės išvengti aštresnių temų, konfliktų, nesibaigiančių ginčių. Mergelė, būsite energingesni ir smalsesni. Jei neturėsite iš ankstinių nuostatų, intuityviai jausite, jei jums meluoja, perprasite painias žaidimo taisyklės. Tai be jokios abejonės jums pasitarnaus, tačiau pasistengkite neprimesti kitiems savo valios ir nuomonės. Svarstyklės, viską vertinsite pernelyg subjektyviai. Nepasiduokite klaidinančioms nuotaikoms. Nesiaiškinkite santykių. Profesinėje veikloje kuo labiau seksis, tuo nerealesnius ateities planus kursite. Skorpionas, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis. Puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Šaulys, pasielkite kaip reikia, o ne kaip norite. Geras laikas dalykiniams ryšiams plėtoti. Puikiai derinsite malonumus ir naudą. Kolegos taps draugais, jei tik susitiksite su jais neutralioje aplinkoje. Būsite atviri ir paslaugus. Neįsiduokite, kad esate sutrikę. Ožiaragis, pastaruoju metu daug ką darėte gana impulsyviai. Vadovavotės racionaliais ir pernelyg pragmatiškais skaičiavimais. Laikas stabtelėti ir paklausyti, ką sako širdis. Darbe daug ką lems jūsų pozicija ir iniciatyva, nuo kurios gali priklausyti kitų žmonių likimas. Vandenis, draugai ir pažįstami dosniai dalys lengvabūdiškus patarimus. Pasistenkite laiku susivokti. Puikiai diena kurti ir gražinti namų aplinką, įgyvendinti svajones, pirkti paveikslus ar kitus puošybos elementus. Na ir žuvys, nebūkite atlapaširdžiai, pasaukokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Šiandien kaip tik ta diena, kai žinosite, kaip elgtis.

0: Pasaulio istorija mena.
1: Spalio 9-osios istorijos faktai. 1701-aisiais įkurtas Yale universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose. 1910-aisiais paskelbta Portugalijos Respublika. 1920-aisiais paskelbta Ekvadoro nepriklausomybė. 1947-aisiais įvyko pirmasis pokalbis telefonu tarp važiuojančios mašinos ir lėktuvo. 1973-aisiais po 6 metų vedybų įsiskyrė Elvis ir Priscilla Presley. 1974-aisiais mirė Oskaras Šindleris, istorinė antrojo pasaulinio karo asmenybė, savo pasiaukojamais veiksmais išgelbėjusi apie 1200 žydų gyvybių. 1999-aisiais Lietuvos dviratininkė Edita Pučinskaitė tapo pasaulio dviračių grupinių lenktynių čempione. Nuo 2006-aisiais apie 4:30 ankstyvą rytą Lietuvos laiku Šiaurės Korėjos šalyje šiaurėje esančioje vienoje iš šachtų susprogdino pirmąjį savo gamybos branduolinį užtaisą.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Atsisakęs alkoholio bei cigarečių ir pakeitęs juos sveika mityba ir reguliariu sportu, visų vėžių riziką sumažintum 30%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 9-ąją. 2000-aisiais išleistas pirmasis Robbie Williamso duetas kartu su Australia Kylie Minogue, atliktas kūrinys Kids. Šią dainą galima rasti abiejų atlikėjų albumuose, o jos sėkmė rodė ne tik aukštos pozicijos topuose, bet ir pusės milijono tiražas.

0: 20 МГц вишню, 2500 свайл на спервара. Радио Стотис капсей.
1: Этерия жинёс. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Biro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšius su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos Krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą į savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. SAS savo duomenų centras yra įsikūręs SAS staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektorio gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie penktadienio jau sulaukė ir džiaugiasi tuo, kad jis pagaliau atėjo. Tai labas visiems tiems, kurie esat kartu. Ankstyvas rytas ir iš tikrųjų visada mes tokiu laiku susigirdim ir turim ne tik... Turbūt priežasčių šipsotis, bet lygiai taip pat ir susikaupti šiai dienai. Nepaisant to, kad už lango penktadienis, mes vis tiek dar turim daug darbų, kuriuos turim padaryti vienai par kitaip. Tai iki pat 12 leiskim laiką kartu, klausykimės muzikos, būkim drauge, kad tas rytas ir tie darbai gerokai paprasčiau prasidėtų ir praeitų. Penktadienis gera diena tuo, kad jau rytoj mes žinom, jog į darbus nereikės, tikiuosi, kad jums irgi. Na ir mūsų diena šiandien prasidės nuo labai gražaus kūrinio, čia Leso kartu su One Republic In Your Eyes. Po keletos dainų jau sugrįšiu ir įsivažiavimui šią dieną papasakosiu, kokia diena šiandien pas mūsų už lango. Taigi labas rytas dar kartą visiems esantiems kartu ir iki pat 12 kviečiu leisti laiką drauge.

0: Radio Skapsej. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbėkime apie tai, kokie gi šiandien už lango yra diena. Ir šiandien mes pasitinkam jau spalio 9-ąją, penktadienį. Saulė šiandien teka 7:33, leisis 18:39. Šiandien pasaulinė pašto diena, na, o vardadienį švenčia Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Štai tiek apie šią dieną. Po keletos dainų čia jūsų dėmesiu jau ir tolyn keliausim. Dabar metas eteryje muzikai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pakeliaukim šiek tiek laiku kartu su muzika ir taip pat keliaujame į radio archyvų rubriką, kur aš jūs kviečiu 2025 metų 41 savaitę. Būtent tada mūsų radio stoties etrija debiutavo Lilas ir Inominė ir jų darbas Frankensteinas.
3: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko, jei tau tik išeina,
4: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. New music. Nauja daina.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
3: Pasikalbėkime apie tai, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Jums diena išties bus sudėtinga, kuomet teks pasistengti derinant savo ambicijas su sutuoktiniu interesais, santykiu su kitais žmonėmis, juolab keliamais profesiniais iššūkiais ir karjeros ambicijomis. Pasistengkite daugiau dėmesio, emocijų nukreipti šeimos, tėvų ar vaikų interesus. Jautis. Nors įtampų ir būtinybės nugalėti savo baimę, skausmą, vidinę agresiją, pykti bus daug, tačiau šiandien jums turėtų būti gana sėkminga diena, kuomet pavyks nuveikti itin daug praktiškų. Visų pirma, su šeima, vaikais, grožiu, susijusių reikalų padaryti tai, kas jums išties rūpi. Dvyniai, šiandien būtinai norėsite įgyti, nuveikti namiškiams ar artimiesiems kažką mielo, jaukaus, gal tiesiog palepinti skanesniu maistu. Puikus laikas įgyvendinti seniai norėtus vidinius pokyčius, išsakyti ir išklausyti galbūt skaudžius, o gal ir giliai stringančius, bet svarbius žodžius. Vėžys, jums diena nors ir pareikalausianti itin didelio susitvardymo bei susikaupimo bendraujant tiek su antraja pusė, tiek su kitais žmonėmis, verslo partneriais, darbo vadovybe, turėtų būti sėkminga, turite labai daug šansų apginti savo interesus. Liūtas, pasistengkite šiandien kuo daugiau laiko praleisti savo artimoje aplinkoje, geriausia būtų namuose ar gamtoje, sudaryti savo sąlygas ramiai apžvelgti kylančias profesinės bei asmeninės, sveikatos problemas, užgriuvusių darbų chaosą. Mergelė, rūpestis draugais jų interesai šiandien jaudins jus labiau nei visa kita. Būsite itin nusiteikę imtis kitų interesų visuomeninės veiklos, ypač susijusios su aplinkos, vandenų, šeimos ir vaikų apsauga. Svarstyklės. Ir vėl grįžo tai jūs skaudinusios problemos namuose, su tėvais, antraja pusė, savo santykių su artimaisiais, teks rasti naujų kitokių veiklos, bendravimo ryšio palaikymo būdų, nustatyti aiškias ribas. Skorpionas. Nors ir kaip darbų ir rūpešių lavina vėl jūs spaudžia, pasistengkite susilaikyti nuo grubių spontaniškų skandalų, pareiškimų ar veiksmų. Būkite itin dėmesingi dirbdami su įvairia technika, transporto priemonėmis, venkite minios ir saugokite savo sveikatą. Šaulys, pasistengkite šiandien būti itin dėmesingi savo vertybėms ir pinigams. Tikėtina, kad pasiūlymų, reikalavimų ir spaudimo šiose srityse patirsite gana daug. Bus labai svarbu išlaikyti savo stubrą tiesiu, susivokti, kas jums svarbiausia ir vengti spontaniškų veiksmų bei pareiškimų. Ožiaragis, dar vieną dieną pareikalausianti iš jūsų didžiausios tvirtybės, atsakomybės ir gebėjimo apginti tai, kas jums yra svarbiausia. Kad ir kaip bus sudėtinga suvaldyti situaciją namuose, pasitelkite visą savo atjautą, dėmesį ir meilę. Vandenis. Mokslo, ryšių su užsieniu, pasaulėžiūros ir komunikacijos reikalai pareikalaus šiandien iš jūsų maksimalios ištvermės, teks daug ką viduje savo atsakyti ir nuspręsti, kas jums svarbiausia, peržiūrėti bendravimo ir ryšių palaikymo būdus. Na ir žuvis, jeigu turėsite galimybių, šiandien imkitės to, kas jūs labiausiai traukia. Puiki diena kūrybai, jaukiam poilsiui namuose, gamtoje, su vaikais ar mylimu žmogumi, būsite kūrybingi, išradingi ir itin malonus bendraudami.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz.

0: Gintarė.
1: Rytis su Gintarė.
2: Atgal į ateitį.
3: 1997. Rubrikoje Atgal į ateitį atkeliaujame būtent į šiuos metus ir čia pasitinkame Spice Girls ir jų darbą Spice Up Your Life.
2: Atgal į ateitį.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingai smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Baigėsi etrija pirmoji ryto laidos valanda, tai likit ir toliau kartu su mumis, etrija netrukus žinios, bei dar šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos aš jūs pakviesiu keliauti tolyn.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu, stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Viro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšio su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą iš savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sasta staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektorijoje gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau tiems, kurie esat kartu nuo 7, labas tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt. Mes čia iki pat 12 busim kartu, leisim laiką drauge, turėsim gerą dieną ir bandysim kažkaip į tą dieną įsivažiuoti, kuo paprasčiau ir kuo lengviau, nes visgi penktadienis. Tai gero ryto visiems esantiems kartu, jeigu tik dabar prisijungėt, būkit ir toliau drauge, todėl kad čia jau šioje valandoje jūsų laukia daug įvairios muzikos ir daug gero laiko su mūsų radijos statimi. Jau netrukus po keletos kūrinių sugrįšimis pristatyti ir ryto dienos rubrikoje esame.

Pasikalbėkime apie tai, kokiegi šiandien už lango yra diena. Ir šiandien mes pasitinkam jau spalio 9-ąją, penktadienį. Saulė šiandien teka 7:33, leisis 18:39. Šiandien pasaulinė pašto diena, na, o vardadienį švenčia Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Štai tiek apie šią dieną. Po keletos dainų čia jūsų dėmesiu jau ir tolyn keliausim. Dabar metas etrija muzikai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pas laikas pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia radio archyvose. Čia šį kartą aš net pati labai labai nekantrauju pagroti šį kūrinį. Nuostabi daina. 2022 metais šitas lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų eteryje ir tai atsitiko 41 metų savaitę. Tai Adrina ir Atsukim laiką.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Įprastai mes ryto dienos rubrikoje labai dažnai klausomės kažkokių naujų kūrinių, o šiandien mes su jumis keliausime į 2014 metus kartu su prancūzų muzikos prodiuseriu Wotsamat ir daina Bullet, So Real. Na ir daina nepateko visgi į topus ir atrodo, kad šitas kūrinys puikiai mums visiems turėtų būti pažįstamas, aš net nebejoju, kad jūs jį prisiminsit, bet topuose nebuvo jis labai stipriai pastebėtas. Belgijoje va štai buvo ultra top 50-tuke užimta antroji vieta, o kitose šalyse, Australijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje jau buvo gerokai virš 50-tuko. Tai keliaujam, prisimenam, ne visada, aišku, klausom čia tų tokių populiariausių kūrinių, bet manau, kad penktadieniui puikiai tiks.
3: Every day since

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena daina, kurią labai noriu jums pagroti. Na ir ji rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mus kviečia nukeliauti 1999-uosius. Čia Ricky Martin ir Private Emotion.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje baigėsi. Dar kartą noriu pakviesti čia jūs išgirsti ir žinias. Iš karto po svarbiausių įvykių dar čia jūsų laukia ir šiek tiek muzikos. Na, o jau po devintos sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim ten prie dar daugiau muzikos. Gero ryto.
2: Mes

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų biuro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismui dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšius su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos Krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą iš savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. SAS savo duomenų centras yra įsikūręs SAS staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektoriuje gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: terzo decennio. Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 9 ir mes su jumis atkeliaujame į tą ryto laidos valandą, kurią mūsų klausytojai tikrai mėgsta labiausiai. Todėl, kad čia mes visada klausomės mylimiausių jūsų dainų. Ir aš kalbu aišku apie jūsų top trietuką, prie kurio mes keliausim jau netrukus po keletos dainų. Penktadienis įsivažiuoja, rytas įsibėgėja ir jeigu jūsų darbai startavo nuo 7 arba nuo 8, tai net nebejoju, kad jau turbūt leidžiat savo ir su kava atsikvėpti. Tai geros tos ryto pradžios, jeigu jūsų darbai tik dabar dar prasidės, tai lengvos ir jų pradžios. Pietų pertrauka tikrai jau ne už kalnų, jeigu leidžiat savo pailsėti ir iki tol, tai labai smagu. Svarbiausia, garsinkit radijo imtuvus ir pajauskit penktadienį.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3-tukas jau yra čia prieš mano akis. Keliaujam susipažinti su tais kūriniais, kuriuos šiandien jūs labiausiai norit girdėti mūsų etryje. Taigi čia Rules ir Maverick Sabre. Stay now.
5: Trečia vieta.

0: Dar trečioji, paskutinioji daina, su kuria keliaujame į jūsų topą ir jį užbaigiame, tai Gordo kartu su Who Made Who, Energy.
1: Pirma vieta.

0: Jei norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadienį šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Gintarės top 3.
5: Štai toks buvo jūsų top 3-tukas, na o dabar man metas jums pristatyti ir savąjį topą. Čia kaip ir visada mes su jumis keliaujame prie tų kūrinių, su kuriais aš atkeliavau į studiją ir su kuriais prasidėjo mano rytas. Tai šiandien penktadieniškai, kūriniai labai įvairūs, tikiuosi, kad jūs juos irgi rasit tai, ką patys norėsit išgirsti. Ir pasitinkam Olivia Dean, Man I Need.
6: Trečia vieta.

0: tolyn. Ir toliau jų mano top 3-tuką tęsia Jonas Blue kartu su Ray ir jų bendras darbas By Your Side.
1: Antra vieta.
2: Jis

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar viena puiki daina, su kuria keliaujame ir toliau rubrikoje Atgal į ateitį, tai 1999 Westlife ir Swear It Again.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
1: Nauja daina.
5: Lik.

0: su Gintare. Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje baigėsi. Dar kartą noriu pakviesti čia jūs išgirsti ir žinias. Iš karto po svarbiausių įvykių dar čia jūsų laukia ir šiek tiek muzikos. Na, o jau po devintos sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim ten prie dar daugiau muzikos. Gero ryto!
1: Mes susitikom.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Biro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšio su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą iš savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje, o pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sastas staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektorio gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Kelios minutės po 10 ir tokiu metu, kaip ir visada, aš pas jūs atkeliauju su labai plačia šypsena, nes čia netrukus jūsų lauks ir jūsų labai mylima rubrika, tai yra muzikinė ruletė, kurioje mūsų muzikinė kelionė į kažkuriuos metus tęsiasi, mes ten pakeliaujam laiku, pasiklausom muzikos ir, aišku, tuo pačiu galima turbūt drąsiai sakyti, kad ir nuotaiką pasikeliam, ypatingai jeigu penktadienį jo to reikia, nes penktadienį būti be nuotaikos tiesiog negalima. Tai garsinkit radijo imtuvus, jeigu jūsų rytas prasidėjo gal ne visai pagal planą, tai bandysim pasigerinti nuotaiką. Likit kartu po keletos dainų ir pristatysiu, kuriuos metus ir su kokiais kūriniais keliaujam.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Metas radio archyvų rubrikai ir čia mes pasitinkame 2024 metų 41 savaitės kūrinį, kuris būtent tada debiutavo mūsų eteryje. Tai Žemaitukai ir Kad liktum amžinai.

Šiandien mūsų muzikinė ruletė ir mūsų muzikinė kelionė nukels mūsų 2019 metus. Ir čia mes keliaujame su trimis tikrai nuostabiais kūriniais, kuriuos jūs nebejotinai žinot. Ir aš apie juos šiandien labai labai trumpai, labai nedaug, todėl kad penktadienį, ko reikia, tai tikrai ne kalbų, o geros muzikos. Ir čia pirmoji daina, tai Tones and I Dance Monkey, kuri buvo išleista 2019 metų gegužės 10 dieną. Ir Dance Monkey užėmė pirmąją vietą oficialiuose singlų topuose daugiau nei 38 šalyse ir pateko į daugelio kitų, įskaitant ir Jungtinės valstijas, dešimtuką. Na ir ši daina sumušė rekordą 24 savaitės neišėlės pirmoje Australijos

Keliaujam tolyn, toliau į muzikinę ruletę. Priminsiu, kad čia keliaujame po 2019 metus ir dar viena daina, su kuria keliaujame tolyn, tai Dua Lipa Don't Start Now. Ši anglų dainininkė šį kūrinį išleido 2019 metų spalio 31 dieną ir daina iš karto sulaukė palankaus ir plataus kritikų pripažinimo. Daug kas labai gyrė jos vokalo pagerėjimą, reikšmingą skambesį ir, aišku, kritikai taip pat gyrė 9-ojo dešimtmečio disko muzikos garsų panaudojimą. Na ir 63-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose daina buvo nominuota net 3 kategorijose – metų įrašas, metų daina ir geriausias solinis pop muzikos atlikimas.

ir su kokia gėdina mes užbaigsim šiandieninę muzikinę ruletę. Tai šiandien čia Rigad darbas. Ride It, nebejotinai irgi jūs tikrai šitą kūrinį puikiai žinot. Ir aš kažkaip galvoju, kad 2019 metai man bent jau dėl vienokio ir kitokio priežasčių tikrai siejasi su šituo kūriniu. Tas laikotarpis ypatingai gal metų pabaiga. Tai keliaujam pasiklausyti kūrinio, kuris... labai puikiai suskambėjo vairiose topos, Jungtinės karalystės tope, ilgą laiką užėmė aukštas pozicijas ir muzikos kritikų taip pat pripažintas, labai stipriai girtas ir vienas žinomiausių 2019 m.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Nauja daina.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Na ir dar vieną dainą esu jums palikusi kaip desertą ant vyšnios, vyšnę ant deserto, ir tai yra 95-ieji rubrikoje Atgal į ateitį. Mes pasitinkam Michael Learns to Rock darbą Someday.
3: Atgal į ateitį.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nepabėkit, lieka dar šiek tiek laiko iki mūsų atsisveikinimo. Priminsiu, kad mes drauge laiką leisim iki pat 12, tai lieka dar ne, šiek tiek daugiau nei valanda. Dabar metas eteryje žinioms, iš karto po to dar šiek tiek muzikos. Jau po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministrės Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikianti mobili konsultacijų linija mokytojams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietų. Išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6000 mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą New Yorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: 102 iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Atkeliauju paskutinį kartą sveikintis ir paskutinį kartą jums šiandien linkėti geros darbų pradžios. Jeigu jūsų darbai galbūt tik dabar startuoja, tai tikiuosi, kad ilgai jie netruks. Mums pats metas bus šioje valandoje keliauti ir prie rubriko Senas geras. Tai aš labai labai kažkaip tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų dar būsit, dar neiškeliausit pietauti ir būtinai išgirsit, koks ten kūrinys. Todėl, kad čia tikrai toks, sakyčiau, na, visiems mano bendramžiams turėtų būti penktadieniui labai tinkanti daina. Tai niekur nepabėkit, jau netrukus užnosit, apie ką kalbu.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrika Senas geras ir čia mes šiandien keliaujame su amerikiečių įrašų prodiuseriu bei reperiu Timbaland ir kūriniu The Way I Are, kuris buvo išleistas 2007 birželio 12. Na ir čia, kalbant apie šią dainą, turbūt galima būtų daug ką sakyti, daug faktų paminėti, bet iš karto galiu pasakyti ir apie sėkmę. Tai daina užėmė trečiąją Billboard Hot 100 vietą. Jungtinėse valstijose buvo parduota daugiau nei 3 milijonai vienetų ir tai tapo antruoju Timbalando soliniu singlu patekusiu į šalies populiariausių penketuką. Ir tai taip pat antruoju ilgiausiai grojančių singlu šalyje po Apologize. Na ir tarptautiniu mastu The Way I Are pasiekė pirmąją vietą keliose šalyse, skaitant Australiją, Kanadą, Daniją, Airiją bei Jungtinę karalystę.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2015. Spalio 9 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Sam Smith, Writings on the Wall.

0: Reklama. Kas pasitinka akis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Ir viskas, mėlėjai, ačiū Jums labai, kad buvot kartu. Dabar jau aš atsisveikinu, aišku, ne tik parai, bet jau ir visam savaitgaliui, todėl kad įprastai, kai mes susigirdim kiekvieną dieną, mes turbūt kažkaip labai greitai pastebim, kaip prabėga ta savaitė, tai geros savaitgalio. Svarbiausia, raskit laiko poilsiui, atsikvėpti, pabūti, nuveikti kažką smagaus arba tai, kas Jums teikia malonumą arba padeda pailsėti po sunkios savaitės. Mes susigirdime pirmadienį, šiek tiek po septintos. Geros dienos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi ir kad kuo greičiau ateitų penktadienio vakaras. Ate.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radijo stotis
2: Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministrės Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikianti mobili konsultacijų linija mokytams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietos išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6000 mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamo finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidentų rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą Niujorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data spalio 9-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas grupės YouTube singlas Beautiful Day, po 6 dienų debitavęs pirmoje Britanijos topo vietoje. Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas Paryžiaus Charles de Gaulle oro uoste, o režisavo jį garsusis švedas Jonas Akerlundas. Aha.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksinti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies. Konservo, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 19 valandos. Per praėjusią maisto banko akciją gyventojai paukoja daugiau kaip 316 tūkstančių vienetų maisto produktų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai sudarys galimybių verslui pasiekti naujas rinkas, sudaryti prekybos susitarimus. Taip jis kalbėjo Uostamiestyje susitikęs su Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų nariais. Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinio eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastangą sutelkti didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstami gruodžio 10-ąją. Kaip sakė pataisas pristatęs Tomas Martinaitis, bendrovės energijos skirstymo operatorius vadovybė turi prisimti atsakomybę, kad po 24 valandų elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Konkrečios kainos bus apskaičiuojamos įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radijos stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Ketvirtadienį Eurolygą susitiko dvi visas pergalės iki šiol iškovojusios ekipos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Eurolyga skyrė baudą Kauno Žalgiriui, klubų iš sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su prie Olympiakos klubu. Žalgiriui skirta 30 tūkstančių eurų bauda. Taip pat vieneriose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų. Tiesa, ši sankcija įsigalioti tik tuo atveju, jei Žalgirio rungtynėse būtų padarytas toks pats nusižengimas. Dėl šio plakato buvo kreiptas į policiją. Vilius Gaubas pratėsė sėkmingą pasirodymą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vieneto varžybo aštuntfinalyje 21 lietuvis 5-7-7-6-7-4-6-2 įveikė 25 kroatą Duja Aidukovičių. Dvikova užtruko 2 valandas 40 minučių. 31 Lietuvos ledo ritulio rinktinės puolėjas Paulius Gintautas užfiksavo 200 pelnytų įvarčių pasiekimą Norvegijos antrosios pagal pajėgumą lygos pirmenybėse. Neįlinį rezultatyvumą pademonstravęs Lietuvos ledo ritulininkas Haldeno Komet klubo gretose 199 įvartį pelnė rugsėjo 23-ąją ir sulaukė begalės ir galių palaikymo žinučių bei raginimo mušti 200 įvartį. Gintautui prireikė 3 rungtynių, kad po tokio žiotažo vėl susiderintų taikiklį. Dvikovoje išvykoje su Oslo Gruner ekipa Gintautos antro kėlinio pradžioje pelnė išlyginamąjį įvartį ir po trumpo jubiliejinio įvarčio šventimo per 10 minučių pridėjo dar 2.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data – spalio 9-ąją. 2000-aisiais išleistas pirmasis Robbie Williamso duetas kartu su Australė Kylie Minogue, atliktas kūrinys Kids. Šią dainą galima rasti abiejų atlikėjų albumuose, o jos sėkmė rodė ne tik aukštos pozicijos topuose, bet ir pusės milijono tiražas.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Kartais tave gyria, o kartais daužo.

0: 72 МГц радиочастотно. 2005 свайлна спервара. Радио Статус капсель.
1: Eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministrės Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikinti mobili konsultacijų linija mokytams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietos išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6000 mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą Niujorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Radio Scapse. Eteryje laida Geros dienos. Labą dieną visiems, penktadienis šiek tiek po 13 ir tikiu, kad jau kartu keliausime link savaitgalio. Čia geros dienos, nuo 13 iki 17 prie mikrofono Robertas, laiką leisime tikrai gerai. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau spalio 9 minėtasis penktadienis. Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas šiandien švenčia vardo dieną ir jeigu dar švenčių mažai, tai šiandien pasaulinė pašto diena. Tai visus, kurie siunčia, siuntė arba siūs kažką ir sveikinam su pasaulinė pašto diena. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, o čia 1993 spalio 9 Jungtinėse Amerikos valstijose gimė amerikiečių country atlikėjas Scottas Cookies Scotty McCreary. Jis išgarsėjo 2011 metais laimėjęs muzikinį konkursą American Idol. Tai sveikinam Scottą su gimimo diena, na ir žinoma, jubiliatas tęsia laidą. Geros dienos!

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti!
0: Gera prisiminti, šį kartą mūsų žvilgsnis į 2014 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 70 pozicija kompanija VAMS ir jų

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
4: Super hitas, radio hitas. Keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Spalio mėno, kaip dabar, tik 2024-ieji. O čia sutinkame Rokajan. Seniai,

0: Реклама. Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
0: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkime, daug kur lietus, kai kur ir smarkus vėjas pietvakarių vakarų pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsio metu 21-23, pajūryje 24-27, o kai kur net iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra 14-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-20, pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 7, o štai dieną iki 14 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2024-uosius ir čia kūrinys, kuris 5 savaitės buvo pirmoje pozicijoje, po to porą savaičių pailsėjo ir dar 2 savaitėm grįžo į topo viršūnę. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi ir ją uždarykime su legendinė Ricky Martino ir Christinos Aguleros daina. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinio žingsnės žvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teikdamas, jog net ir neprasidės mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1-osios mokytojų pagalbos su mokiniais specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvę pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų įskrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos savito. Per pastarę parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt-Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Kelios minutės po antros po pietų. Mūsų eteryje toliau geros dienos. Priminsiu šį laidą iki 17. Prie mikrofono visą šį laiką ir aš Robertas. O mes keliaujame toliau geroje dienoje ir visiškai netrukus susigirdėsim jau rubrikoje Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2013-ieji šiandien pas mus šioje rubrikoje 73-oji vieta grojamiausių dainų šimtuke. Calvin Harris, Under Control. I might be

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Nauja daina.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pakalbėkime laidoje geros dienos ir apie orus. Šiandien daug kur lietus, kai kur ir smarkus vėjas pietvakarių vakarų pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsio metu 21-23, pajūryje 24-27, o kai kur net iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra 14-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vėjas vakarų pietvakarių 9-14 naktį kai kur gūsio metu 15-20,

0: пісню «Щолумос».
1: Реклама.
2: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
3: 120 MHz dažniu.
1: Radijas Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis iš 2021-aisiais pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Mango kūrinio Gal kada.

Antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top 3-tuke, priminsiu, jis iš 2021-aisiais pasirodžiusių dainų, tai Justinas Stanislovaitis. Ir

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda baigėsi, o ją uždarykim su puikiu Right Side Fred darbu I'm Too Sexy. Lygiai 15, svarbiausios žinios.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: 2,2 МГц радио. Лично казвам свайл на Спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimo planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teikdamas, jog net ir neprasidėjęs mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1-osios mokytojų pagalbos su mokiniais specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvę pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų įskrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos Avito. Per pastarę parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, o popietę šils iki 11-16 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 ir smagu dar kartelį grįžti eterį bei pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia geros dienos. Iki 17 visą šį laiką čia prie mikrofono ir pulto Šobertas. Ir tikiu, kad gerą laiką ir puikią muziką turėsim artimiausias 2 valandas, jeigu liksite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, 2012-ieji grojamiausių dainų šimtuke 29-oje pozicijoje Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: trijų dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-20, pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 7, o štai dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.

Ponios ir ponai, į eterį keliauja muzikinė ruletė. Šiandien jis sudaryta iš 2022 pasirodžiusių kūrinių Smash in the Peace, Not Waiting for Heaven. Pirmoji daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios, kai kurie iš mūsų ir darbus baigė, keliauja jau link namų, tai sveikinu jūs, bei siunčiu pačius geriausius linkėjimus ir nuostabų. Štai šį Scorpions kūrinį. Gero jums savaitgalio.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

nepasitiko. Niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom sav, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidai nenusiplauna švestu vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimo planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teigdamas, jog net ir neprasidės mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1-osios mokytojų pagalbos su mokiniu specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvę pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų skrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos savito. Per pastarę parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas, bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek jau po 16 prasideda paskutinioji šiandien šią savaitę geros dienos valanda. Joje tikrai dar nemažai darbelių turime, tai savaitės naujiena informacija apie savaitgalio orus. Žinoma, laukia ir rubrika Gera prisiminti, bei Roberto Top 3. Trys puikios dainos, su kuriomis jūs lydėsiu jau į ne tik namus, bet ir į savaitgalį. Tai visiškai netrukus, vėl susigirdim, šį kartą rubrikoje Gera

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2011 metus. 75-oje pozicijoje sutinkame Eminem, Space Bomb.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vėjas vakarų, pietvakarių 9-14, naktį kai kur gūsio metu 15-20, pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį šalyje daugelį rajonų lietus, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 7, o štai dieną iki 14 laipsnių šilumos.

artėja Roberto Top 3 prie pabaigos. Priminsiu, turėjom Stepono Janušką ir grupę Šakės ir grupę studiją Šakės tau liudesį. Turėjom Lupega Angelina, turime ir Žemaitukus. Koksgi savaitgalis be draugų su draugais.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi laida geros dienos šį penktadienį. Noriu palinkėti visiems nuostabaus vakaro, puikaus savaitgalio. Ir žinoma, tikiuosi, kad susigirdėsime jau pirmadienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Čia 4 valandas buvo Robertas, skubu įrašyti tą savaitgalį, ten galbūt kažkur ir susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paaštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikus moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbė Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą, bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelį rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2019. Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Na ir turim dar vieną puikų kūrinį iš 2002 metų ir tai yra Robbie Williams darbas Feel.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: kokia yra tikra meilė. Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis. Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Ketvirtadienį Eurolygą susitiko dvi visas pergalės iki šiol iškovojusios ekipos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Eurolyga skyrė baudą Kauno Žalgiriui, klubu iš sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su prie Olympiakos klubu. Žalgiriui skirta 30 000 eurų bauda. Taip pat vieneriuose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų. Tiesa, ši sankcija įsigalioti tik tuo atveju, jei Žalgirio rungtynėse būtų padarytas toks pats nusižengimas. Dėl šio plakato buvo kreiptas į policiją. Vilius Gaubas pratėsė sėkmingą pasirodymą Portugalijai vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vieneto varžybo aštuntfinalyje 21 lietuvis 5-7-7-6-7-4-6-2 įveikė 25 kroatą Duja Aidukovičių. Dvikova užtruko 2 valandas 40 minučių. 31 Lietuvos ledo ritulio rinktinės polės Paulius Gintautas užfiksavo 200 pelnytų įvarčių pasiekimą Norvegijos antrosios pagal pajėgumą lygos pirmenybėse. Neįlinį rezultatyvumą pademonstravęs Lietuvos ledo ritulininkas Haldeno Komet klubo gretose 199 įvartį pelnė rugsėjo 23-ąją ir sulaukė begalės ir galių palaikymo žinučių bei raginimo mušti 200 įvartį. Gintautui prireikė 3 rungtynių, kad po tokio žiotažo vėl susiderintų taikiklį. Dvikovoje išvyko su Oslo Gruner ekipa Gintautas antro kėlinio pradžioje pelnė išlyginamai įvartį ir po trumpo jubiliejinio įvarčio šventimo per 10 minučių pridėjo dar 2.
4: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pas laikas pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia radio archyvose. Čia šį kartą aš net pati labai labai nekantrauju pagroti šį kūrinį, nuostabi daina. 2022 metais šitas lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų etrį ir tai atsitiko 41 metų savaitę. Tai Adrina ir Atsukim laiką.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paaštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikus moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbė Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, o popietę šils iki 11-16 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2014. Sam Smith, Money on My Mind.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: Radio stotis Kapsai.
3: Nauja daina.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame laiku, 1998 ir Tupac darbas Changes.
1: Atgal į ateitį.

0: kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Radio Escape.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda dvi dienas truksinti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservo, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 19 valandos. Per praėjusią maisto banko akciją gyventojai paukojo daugiau kaip 316 tūkstančių vienetų maisto produktų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai sudarys galimybių verslui pasiekti naujas rinkas, sudaryti prekybos susitarimus. Taip jis kalbėjo Uostamiestyje susitikęs su Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų nariais. Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinio eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastangas sutelkti didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstami gruodžio 10-ąją. Kaip sakė pataisas pristatęs Tomas Martinaitis, bendrovės energijos skirstymo operatorius vadovybė turi prisimti atsakomybę, kad po 24 valandų elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Konkrečios kainos bus apskaičiuojamos įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Na ir pasižiūrėkim, koks gi dar vienas kūrinys debiutavo mūsų etrija 2018-aisiais šį kartą 41-oje metų savaitėje. Ir tai buvo Five Seconds of Summer, Valentine.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikus moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbė Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

1000 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио 100 Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguje mums mirksi lėtai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

102 dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.